فلم جس میں کام کیے ہے رنویر سنگھ اور نیا کلاکار سارا جو اپنا کلا کو پردرشن دیے ہے. دوستو میں ایک اور سانگ چن کر رکھے ہوئے ہے 2026 کے نئے سانگ سے نکالا ہوا تیرا پیار میں, اور یہ فلم میں آرین خان جو شاہ رخ خان کا بیٹا ہے اس نے کام یعنی کہ اس کے اور سے رکھا گیا. دیکھتے ہیں کیا سنا رہے ہیں.

ایک فلم جس میں آرین خان اور راشمی خان نے کام کیا ہے 2026 میں, اور یہ گیت جو رجسٹر ہوا ہے, اور دیکھا جائے کہ کتنا سندر روپ سے یہ اپنا کلا کو پردرشن کیے ہے. ایک اور فلم کا نام جو بھوت بنگلہ ہے اکشے کمار کا, اور یہ بھی ابھی ریلیز نہیں ہوا ہے, آنے والا ہے. اکشے کمار کا بھوت بنگلہ جو, اس سے میں گیت رکھنے کو کوشش کریں گے.

لو سٹوری 2026 کا، جس میں عمران ہاشمی اور راشی کھنہ نے کام کیا رومانٹک سانگس میں، اور جو 2026 سے جڑے ہوئے ایک اور گیت جو ہم نے چن کر کے رکھے ہوئے ہے، اور اوان جوان وار 2 سے نکالا گیا ہے، جس میں کام کیے ہیں رتک روشن اور کیارا اتوانی۔ کیارا اتوانی اور رتک روشن نے اس فلم میں اپنا کلا سے پردرشن دیے ہیں۔

جی ہاں دوستو، کالا چشمہ یہ تو ہاہاکار مچا رکھا ہے دنیا میں، بین اساس تک ملیون دفعہ لوگ اسے سن چکا ہے، یہ ٹاپ فائیو میں ہے جو لوگ زیادہ گانے سنتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، ہم چھوٹے چھوٹے روپ میں آپ لوگ کی سناتے ہیں، چلو نمبر 4 پہ دیکھتے کیا ہے جو کافی بہت زیادہ بجتے ہیں گانا۔

یہ تھا ہر ایک مومن جو اپنا جمعہ پڑھ چکا ہے, جمعہ کا نماز پڑھ چکا ہے. ہمارا پورا ٹیم کی طرف سے اور ہمارے طرف سے ایک بار پھر سے جمعہ مبارک ہو. ٹھیک ہے دوستو, یہ تھا جمعہ کا ایک قوالی جو میں نے سنایا ہے, جمعہ کے آج جمعہ ہے. ٹھیک ہے دوستو, ہم چلتے ہیں, وقت نہیں ہے, دو دیکھا جائے 20 منٹ ہو چکا ہے 1:00 اور ہمارا پاس ٹائم ہے 1 گھنٹہ اور 3/4. ہم جو فرمائشیں آپ لوگ کے سنائیں گے, صحیح جواب پہ صحیح گانے مانگنا آپ کا, آپ بھی صحیح گانے کو مانگتے ہیں. جیسے موسم ہے موسم دیکھ کے گانا مانگنا, کیونکہ گھام تو نکل چکا ہے. ٹھیک ہے دوستو, آج سکوار ہے, دیکھا جائے پھر سے ایک بار ضعیف اوقس 2026 پہ ہم پہنچ چکے ہیں. ویکینڈ ہو چکا ہے دوستو, کچھ چٹکارے کھانا پک رہا ہے, یہاں پہ لف پہ کھانا پک رہا ہے, ابھی ہم سب مل کے کھائیں گے کھانا. جسے انہاپیا ایت ہے, بیل کیجئے, ایپ کیجئے, آئیے ہمارا ساتھ کچھ کھائیے بھی. ٹھیک ہے دوستو, ہم چلتے بارن درخت کے طرف. بارن درخت سے ویراگنی اور مندیپ صحیح جواب کو دیا ہے اور صحیح گانے کو مانگا ہے دم بارن درخت کے. ٹھیک ہے, بہت بہت خوشی کے بات کہ آپ لوگ پروگرام کو سنتے ہیں اور صحیح جواب بھی دیا ہے. یہ اب ہمارا ایپ ابھی ایپ کر سکتے ہیں, لیکن صحیح جواب ہم مجھے دینا چاہیے. اب یہ جو سوال میں نے کیا تھا, ایک آنکھ سے ایک آنکھ ہے تو بھی ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں, کیا ہے یہ؟ پیراگنی اور مندیپ نے اس ایپ پہ لکھا ہے, ایپ تھوڑا ٹیلی فون پکڑ لے یار, ایپ پہ لکھا ہے نالت, نالت ایک سوئی. صحیح جواب ہے, ایک آنکھ ہوتے ہوئے لوگ اندھے ہیں, ایک آنکھ ہوتے ہوئے پھر بھی ہم اندھے ہیں, یہ ایک نال تھے ایک سوئی ہے. اور صحیح جواب ہے ویراگنی اور مندیپ, اور مانگ کیا ہے دا گریٹ گیملر کے, دا گریٹ گیملر سے نکالا ہوا گانا دو لفظوں کے, دو لفظوں کی کہانی. امیتابھ بچن, زینا دمن اور آشا بھوسلے اس گانے کو گانا گایا ہے. امیتابھ بچن, زینا دمن اس فلم میں کام کیا ہے, میوزک ڈائریکٹر ہے راہل دیو ورما برمن, اور دیکھا جائے لائرک شکتی شمنتا. ٹھیک ہے دوستو, ہم آپ لوگ کی سناتے ہیں دو لفظوں کی ہے کہانی, اور جاتے ہیں بارن درخت جہاں سے ویراگنی اور مندیپ پروگرام کو سنتے ہیں اور صحیح جواب کو دیا ہے. آپ کے گھر تک, آپ کے کانوں تک ہم اس گانے کو پہنچاتے ہیں.

تم ہی پاک ہم نے جہاں پا لیا ہے. آخری بیان تھا اے دو فلم گہرا راگ 1963 روی شرما کے سانچ پر اشرف بھوسلے اور رفی صاحب جی کے بیوٹیفل آوازوں میں اتنی سندر بیان آپ شروتاؤں نے سنا. تمہارے پیپری ساتھیوں سبھی نغمے فلم گہرا داغ کا آپ سن چکے. اب لے کر چلتے ہیں آپ سبھی کو ایک مووی جو آلسو ریلیز کیا گیا تھا 1963 سپر ہٹ مووی ہمراہی. تو فلم ہمراہی میں سے آپ کچھ نغمے سنیں گے. اور شروتاؤں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مووی میں رجندر کمار جی نے کام کیا ہے بیوٹیفل کلاکارہ دی گریٹ جمنا جی کے ساتھ, ششی کلا اور محمود, ساتھ ہی ساتھ للیتا پاور جی بھی اس مووی میں کام کیے ہیں. سنگیتکار ایک بار پھر شنکر جے کشن اور لیکھک شائلیندر جی کے الفاظ آپ سنیں گے. تو ایک اتی سندر بیان آپ سنیں گے اے دو فلم ہمراہی 1963 ٹائٹل سانگ ہے کہ مجھ کو اپنے گلے لگا لو اے میرے ہمراہی. بیوٹیفل آواز رفی صاحب جی کے اور مبارک بیگم جی ساتھ دی ہے. مل کے سنتے ہیں اسپیشل.